bino pe basi ya mabala soki obali il faut quand même respecter ka bokilo na yo soki bokilo abotaki mobali wana te me yo pe okoyi kozala na mobali wana te pe basemeke moi si pe fo yeba koke azali mo umbu te.